0: Dina kien bhik suwa rukpa nani shuilang zizuk kukuni xie na nyabu shato la suwa kienga jie xisung yabu zhang.
1: Wo zhe la.
0: Ti kini na.
1: Nyabu jio tabi jidang kukuni xie na ta denja dan zhiva yorga jik nyabu de xie nai mtuen pa dang dabu jien dang denja la jio mungin zin yore. Di chi zuri si na xie nai mtuen pa zudi mung ma yin pa ki jik dunro la suwa denja la nyabu jio mulo tenma suma xiru kong jie dang mung nyo deba ma yin na jidang ha kuru kong denja dabu jien zudi jik zasang yu deba denja la jio mungin pa. Ta di denja dan jik jio so ge kun jio dan zhiva yorga denja zasang yin na yang nimo la suwa jio ma rong pa denja jik dan sen den deba kao sa geba la suwa pab deba kao suru go jio mungin pa. Te pomo ni ka la nui pa ta la bar du pe me de la jik zong zha da la suwa denja nui du zama nasa mongpo jin jung jin suru go denja yin jio mungin pa la bar du du jia dan zhiva zubi na gundu roze chikse kakwa mesi du gungak du suda jidang rosam pewe du yin za du denja nyabo de maka na chore esi dat jidang mung yunpa jing gung hiye gedu rugo de
0: tseka
1: mazi na chore esi dunji xia ni ya su dachi jie zong du dunga da jiga yin na xiamma nirin sa ne da nyabo tingma zhe zhiyo denja yaga da suga yin na da shika tingma zhe zhe dati chiri si na jini me jidang gung hiye na zubo ya zo da jik lo chi chong dan zhiva yuju yor go de jidang gung hiye gen na da dunjin zhe zhi zong yore. Tene chi ta madewa ne mabuji chi yonruko o tundri riri si te yin sadu rembo chi gochi te nanga chimbo yoyoba. Labar da chi lo ge traba, yana shiba, ten longda chiba ke ne chinti so yina zoja hyuk chimbo tundri ten ju yoma riri si. Tene zoja ten gosa masiri si na lu topdan tenba, ten namjun non mabu sanduma. Sama chu jinda non mabu sama tundri yina zoja da ten gu riri si. Ti du ngoni xe na gunka da jiga kutuzu, tene rang yin ngoni xe na chi me pekin xe chimbo yoba. Beijing xie qingbo zu jide bei qing xia jia bo yue ba da ji ci le ci de sun pei de ba men guo ye yue men ne me de su beijing ran yi ru guo wo de zu le zu jia xiu qingbo de ngu reis wo da de nuo du ne xian de zu bo jiong da zu jia zhe ne ngu ma ge su wa ri bo tan ye ji ru guo ding san ge jia xian de ko zu bo jiong da zu jide
0: wo zu bo jiong da
1: ni zu jie de jun chong zu jide neng ga qingbo ren guo guo
0: na zu na zu
1: de mi da de ren ga jiong da zu xiu zu de ne xiu qingbo zhang mo zu sun ye ne pa yu ge ru guo de qie wei xian ge shi ne zu bo jiong da xiu qingbo zu ong de xia de zu lang song ma gan ru xing xia xin ta de jun chong mo to ji yo ge de ta ri de le la si ji xia ya jiang ru xing guo de ne sheng xiu nia ta nga jiong da zu ne qi pei ma de zhen yu ge ru guo de ne xia jie jia re xia jie jia re zi ci ge tam jin na dun zhi ru xing tsui tam jen na teni cha de zo le cimpe de zelen zhe, cha kabo cha ge zelen zhe, cimpa cik tom de zelen zhe, teni jenjin sako ge ne zelen zhe, zhegi nasa zelen zhe, nasa mongbo jen zang xiong gu. Teni se du, zubo zhiongda zo jide, haja nenga qimbo yoba, teni jir.
0: Nasa. Tel, gen zhiongda ay du ki, zhiongda ay, shilog ki cegi de jik song gyar rixi sawar.
1: Ri, mongor jaba juelam cho yin no song, jik muna dun ma dun sachi, zo jide nenga qimbo yor song gu.
0: Ta, jokhan rali na kuni rungbo sachi la teni jomu loto.
1: Ri.
0: Zubo kani ngu.
1: Muna duen ma du, jidang gu ne da cegi rugu. Da yin na zuo qia rong rong ne sol da ju rin gu, bai na xia jia qie zha ba da jik zubo jiong da xia ma gang gu ni den zhe yin na, di yi si zuo qia qie si den rugu, yu qia yin na yun rin si juk. Dini juk dang den ya jik 我咋能够？我喊能够的？如果我那对，我喊能够的？如果我那等，我喊能够的？如今那等你，那等上吃的时候忙起啥的？今天我哪敢的等着的？做吃完的我刚的嘛等着做辛苦过。嗯，我喊能够的？等着就叫他随便的，你下的时候嘛，刚来压了等着人个，得了吃做个如果，养龙电把给叫他的，养龙没被叫他的，等上你些辛苦过。嗯，他养龙没被叫他做的，做了后找不，嗯，后钱不？
2: 他总的过来，等着就中间呢，那时候下的时候嘛，学了学起来吧。
1: 那是。等你养龙，越把个中大做的，你讲不着急，中大讲不着急，军人不讲，你还能恐怕着急。对，搞来搞来，想着学那么是，那时候下的学嘛，对吧？他等着就是的，荣荣做不，那时候的点呢，学全部过三个，全全过三个，荣荣跟那时候大学人个做起啊。
2: 那是老师。
1: 这个这个说话这个用龙呢，吹的，学不着急，他等的过来接送也不着。
2: 我这，
1: 他吹的，嗯，这送有的，吹的若咋吹的，现在养我这样员工六七十，送有如果吹个朋友的钱是呢，吹的这，他做不着要了，说不这边呢，若咋个女把伢接人是，
2: 嗯，
1: 女把伢送到了，说不的是呢，吹也不着急呢，嗯，女把跟女把伢说就，等你，嗯，六个着 chik tachu jiang du lugu zundong la soba yi jirugo teni zubu kani iya wada ngudra la soba tuyendu jida so sendru ga tezu ngasa tu borugo chik chima kandu jida so ngana la soba tezu sirugo teni lu nyom zudu chik ji luba leka le nye mudu pa doi gul samsang zi nyom dudu yorugo o tezu sendru resi ka

0: kir dung to, le kong zu yung ki ngun tuan zu gu, ye yip ting zi hi ni, da ye yabu hi di, li juran lang suru tui gu tang tu dung a dan, zun ji gu shui hi ni, jik juro zu chi hi to. Tun juro nyang guru hi gu, yang da bi si tuan li di tawan zu ba dan la de hi ni, chap si la nang jin dan chuan yung la mei di, ren chen song a dan, yu tsu ru li su du ni, ma mang tuan zu ji li dun hu ta, zu gu bi, ni song nung yu ba zi. Xiao Yu Cai Dang, Yang Ba Zha, Zhang Hongbo, Tang Mingying, Liu Beicheng, Li Wenge, Sun Xianzhong ji cong du nong pei ba zhi.
1: San Juren Nian Zha Lian Jin, Dang Ge Song Zha, Ju Zha La De Jie Bi Ga Kong.

0: tiongda kangxi yu rung, ge dangma ta leba ma se xepshu yabudu. Taja tiongne ki biuze toro qin song xe ju yubashi. Beijing chonggi rxi cheng chu ki, chonggi se yur lu yu xu lu ne duong ki zidu ka chukju rib duong zunne to xip caksu dang ne. Zidu to dam ta, char gui le zhub, gui nam zidu suba je gyu di. Ni du, xi dan par kiam sanbe le zha so, mang zui le zha ka jik, jik ju ni tuong ang duong ne. Chonggi se yur ki chum zhe ngui ta, pian zhe ngui la den ne, lop chong lop zui chum zhe la xip je che yubashi. Beijing chonggi rxi cheng chu yu zeng zu bu bu zhan xun pa, cui wei chun ki. An zui ji kip chuji Xi Jinping ki yang tak bi zi gyong qi zhe dawa zubu ta, lak lin de gyu gor ki nam xie ke xin lop chong ta lak lin ding sep dawa ta. Kong wo nyam gui la xiong lui gyaba ta, nian tuin jik zung la lian nyam do di ba. Le ge nyam xiu chak ba, lop xie rxu sum ding sep ta ding di yong war, gun di dong a chi chi ba. Bu tu kong pi ta, nu qi ju gyong la cui zin so bi, ding se bi gen de nian tuin ka jik tak ju ding di chi ba chi chi di. Lop chong lop su ro, ngun ngui jen ji gin pen zhe top gyu ro, ge lian ding di qi xin yue ji zong yu ba shi. Lop chong lop su pi zun, shan xi han zhong ki dang yu le chi ba jik zu jen ni. Tepcho tangpo rgyu di sanye sato tu, tsamdi ta, chumde zuzu ki nirgyong kongpe ge gui go ne la gebi go ne cui xip che yu. Sanye tege chalo ta, lukdui congtun su, tun le gyun xie me bar kongpe qingpa tan dun ni. Chumra nirgwe zuzu ki changpo ro, qi mang tu zhu xin yu. Changme, ke le gi soja zubo ta, congkang zubo ta, nam zhan tun yu chebe gyurim chu tu, le ri gi ce xe sebu me ba ta, le zhub zubji ji gyur me ba so gi ne dun tun ni, ke le cho mangpo r gyu gyu ba ta, yang ne gyar tu zhuwa ti, nam zhan tun yu gi pen zhe ta, tun le gi bu se toro dongwe nyur ze la, cui zin te pe ngun zi che yu. Ne dun ti rming ni, han zhung si zin xip chen xip shu chu gi, di zhe mangpo ni chi ti, ke hu min zha we, chim su ce xe ta, xip chen gui pe gyurim, 德国托堂给浪家界独立界的恰团结他铁东陆队从顿所列列尼尔为秋顿三度岁年顿巴他春日祖苏团托托尼尔共切局路这他是被小学国顿切局不是尼尔共推三相反起德国恰国年拉给林北巴拉西金色月巴马斯美孙团春天地家所尼尔共给浪家忙不极度切月别俺最扯不住德国切切的通途清语了马内江马路清松心局月不是 从你苦肉给比赛连锁当我谈给点团队所用协吧春日祖苏干年时我所给年团温室推理了密地陕西汉中期总坛出人不言给国际理解别前辈年团接动加藏协团协吧谈团队这些行协查其他不随年东苏南北理解团队进行业陕西行情汉中重位增组部一部长选拔李超仪 俺最丁克尼拉吉松他吉多学他松久尼他吉多多巴吉行月集团图当组巴他忙了第一准巴彻里当团别娶他他们团尼的结局既朗下了谈不如命的忙做了相地学他开来了相地学话西林了相地学话结局罗布中罗布水平这地从尼的苦肉立脚的他便就是不得空白了让地切别重置了脚话切脚延续松月不是
1: Namo Chodingi Yangdang Ndineto Tuyuda Pigurgin Dogdang Ndineto Tandal Kengeni Senshimo Dini Duyang Lundini Kumpuyoge Tinnamki Sengyuri Nyamdra Lijenshi
2: Digile Kune Biwene Tsu Aji Zongtong Tijunpu Tsi Jukjini Pochangkabor Yirinki Mokchu Jibutai Jiwoyubi Chuchu Kijinshi Xiasimbata Sanghor Diso Jutu Yorobtu Mingda Guizuyu Samji Jitor Mingda Guizhi Yirinla Dunin Tsunji Yumisibata Hormo Tsukaya Chemini To Gochi Yuri Ji Jubashi Tijunpu Totu Harki Lingchenki Chaju Samji Choyu Ki Chelimibata Mundin Kiwe Ninti Gongmor Yirinla Mibi Guidunta Bardurki Chaju Mibasuyu Ji Jubashi Yirinki Inchi Chumu Tsubutan Jo Yubi Nusu Shiki Minasiki Nintir Yirinki Yirin Ta Aji Samji Jitu Yikir Tata Chokjian Jai Mibata Yirin Choki Inchi Chumu Chu Nitun Zoyuti Chuchu Chemi Ji Jubashi Yirin Islan Chu Soka ギャグディジャオユリンカンギュジュシユジンキチャクチュドシュティニミンアチュティュジンベマクチャギナンバネバタンチェプジジンナタンジュンズナソラカテジョベチェチェシシジュシユジンニンジョルキチュジュニビウェネツルシナユジンチョネタダアジキレケバマズクコンドキレキジュギュギュノルタン
3: Mengsi

ji ding zhe ra xiu mi gu mi ri chong chong zhi ru xi ran na ran ri li lan cha mo yong zhou la qu ri yong bi na wa da mo dong xiu ri dan xiang la yi cai na cai de dang yang neng ge san zhe qi rin yi ban ge ci zhe qi rin dang ding zhi jia ni ge lin bi le yi yong bi guo tang xi ba de yang de jin ni guo

ra kama juni nie yu para chambu yu qiu zhi ci ji ba men bi qiu zhen jia bi du zhi jia zha ge mi qiu zhen jia qiu zhi ki ra tian jiu ngui bu yu ci qiu nan de du zhi rin bu de ji mi para ni nan qia la tian ji jia ba ni ni du ma qiu zhen jia ba dan nian sun ba nga su ge ba dan ni ni qian ne ren ga pu na qiu zhen jia ji mi Kane la re mendra wa na zo yu bi Kane yong zo la qiu qian jian na pin bi ni ba mi ga de jue la qian ban jian ni na qiu de la bo yu ba dang de dang ga nian ba zhe ba bu ba su xin ni qiu qian jia ci pin ban ni jin tun si jia Kane yin da pu ni qiu qian jian na pin bi ni ba mi su ni qiu qian jia ga qian ra tong cui xi gu qiu qian jia ga lu bin ni xu mang bo xin zhu wei 现在是军总部定不当,枪上为层都拿,入兵女优设计了,平白听不约。原讲枪上忙不动你,就请家居民。刚一时呢,就请起去参与起,您看有此,就损着我当,这些跑啊,您个女优,客人着我,来把送场门当我所及,难做听视频,第一刚来枪上动你,就请家呢,您看听不约。印尼。 卡拉斯基兰西秋千家居民马卡希基多天西马塔兰西秋千家居民电台西南西恩久了古今族西第一点多天马贼公格甘马孙久当多天随即节秋千基送餐时秋千家呢参不约吧第一着那么做公司吧电呢秋千家格多能写句吧也一个写

0: 周南措，第零个白云龙天年纪里空，看给龙天节，进入个在林村乡村的亚军营。林村的黑黑庆贵，琼扎党林村总支罗家基营，周南措，大杨木。
1: ngala ngarang ka bithap cha loji yela chela chirang ka mechi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ji bi mechi hyulan li chela la zang shu kho zhe da mechi yi kha shu he tyen jin na ngan ji le chi cha ling gi je la wen gi yang je

0: Huayi, ni ka ka jie nye la ka zi jia ca du. Jie a ka nyang da, pa yun lan nang zho re.
1: Nga la sa le, ama ngoma te nyu sa ho zi.
0: Che te.
1: Ama ma nye na nga pin zho le me.
0: Che che zi. Che la sa, ama nyu sa ye on.
1: Iya, nga la sa le, ni ama ngoma te nyu sa ho zi.
0: Huayi, che nga la khe da. Che ama la sa ye re se, su se da.
2: Damju de jilo jitong ge jia jibji xin ni lü zale ma chi ni bi ge xiong wa xin ye zhong gui ren gu ma zhou ga zai qi xu jie du ge shi le xin ba ma jia bi ma ge la wu de xue wi ju jia bi ma de ma yu nan jie wa dian dang long ne tian tam jie la zhen zhe xin gu chu ba de yu nan ni ba mi ba jie zhong lan jie ba dang zha zhong gui ma si kuo wa jie zhong lan ta ma de yong jie ba de xue jie jie zhong guo ru jie ngu su ba ma ni zhong guo wo tao zhe wi 中文马来宁吉尼斯教育云南的四川党博局的加格局村镇直克尔勒特比加大南南丁尼加基中国入局恩素沃尔杰西比三位节南北基本的教育拉萨中国罗南杰村镇顿西村林杰中杰千波西的计划等提对北雷党加雷中雷北雷皮米雷菲雷尼雷苏马雷卡给达巴林顿比蒙特杰村镇日卡区
3: 没人你没人举比李王给对比着的加大南南整个出发的那些村边你们自然当中山顿时西各种江中用这个村把木家村给村本木是路大理不得家家村村本公共养垃圾我这没人忙被困在当高瓦独特这位高士这边接苏娘金安当苏联先把最多中国或者产给金大陈皮雄起三部俄国的我
2: 家的南南就军的昆林街德隆村的羊，这位镇子党，学生抢劫跟军的中华马来街拉南米边，人的不离马来卡个从比瓦街，先跟大舅的接瓦地，人工马中街，我做完整给人循环党，农沙党云南四川北极街确实党班就念的专利，念俺的那边我自己，全部相遇把的。
3: 是个呢吧？大家人个看看龙之年的六个，加大南南西边六九三的东侧村，居民林在呢，来我姐姐的东侧一边是农业百姓，来我舅舅农村的六呢，各种党，没事龙年节，人工年节，德巴村的我祖江浙西边过的人，林在的年节这边，他在到中间，马来亚龙年年节立着看看，看到农安党，北疆龙之年节里看看龙之节，龙之六个的地主西边人，大林姐也么？

0: bəchi yongda nzambulin na chet. Nzambulin ki nyam nang bəchi tsor. Kwenye ni tata sen yibanda na, bəchong longchin yinchin li kumja kongki longchin zhe.
1: Yang shi jie qing ting xi zang de sheng yin, yang xi zang gan shou shi jie de mai bo, nin zheng zai shou ting de shi, xi zang guang bo den shi tai, zang yu kang ta hua guang bo.
2: Tibet Radio and TV Station.
3: Chukwa naba tso, xiang la dhati xi yu bi li xi di na, yin ji mi tu xi bi, yi ma bimba di chi chi tong wi li xi di yin. Yi ma bimba di chi chi tong wi li xin di na, pa yu la chung wi zin san chun bi li xi chi ri. Yi cai ju paran du bi, na ngun po tang tri ka po, gong ka po san pi ri gui ni, pa yu la sa chung wi li mi jia zin san chi chun par xi yu.